0: palmă pentru măi ai. Imagă de mă, vizită rămă.
1: Lanka vela veng.
2: Eh hitiyat meh hitiyat. Hitotu danena rhythmaya. Live FM.
3: Live FM